0: கருணை அப்பலகா திறனாக பொங்கல் சுட்டாரி மேதி பாராஜோட்டி பாரோசன் அயாக்கா அலம்புலோ யாபே வசக்கா மாபே வேகரை அம்பாம்பாசரி நெக்கா பாங்கோவான் தி பொன்னாசன்
1: Dibirun.
0: Pun aku Kota Jawang.
1: Kota Jawang. Ya, ya.
0: Baru buka di Kota Jawang.
1: Hanya lun pegah pamri.
0: Udah buka ya, kalau nak buka. Karena di Kota Jawang, ini Kota Jawang, Kota Jawang, buka. Berhasil pun menang perjuangkan ya.
1: Amin, ya.
0: Sama ada jenis. Firman baru Kanda
1: ya
0: Sepri Kano Pulate Ajo Nam Betang Bangkebun Oma di Jatku Naja Lamga
1: ya
0: Andes Mon Mondasi Nanti ya.
1: Good, Pak Amri.
0: Makasih
1: banyak ya. Good, Pak Amri.
0: Semua anak dalam ini ada kata pura-pura.
1: Oke.
0: Kata berengka. Makasih banyak ya.
1: Good, Pak Amri.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri di Kota Malaka ya. Lagi Pak Amri bergabung rekannya tim memang menghadapi pengguna jalan yang agak bacut egoisnya. Memang butuh kesabaran ekstra ya. Kita dengar lagu dari vokal Maepong, Double Cabin-nya, lagu pesanan Bang Sa